Etwas doch tako i bolas, kakoj to? Nada posmotrjet. Izmenio, izmenio, Katerina, mužu, izminjaju.